29'dan 30'da AI курмаштар тизимдеги Solution клиентинин 6.0 кошулган нускасы жаныңыздагы дәмді тағамдар серігіңіз. 20'dan 30'da білім турмустун дәмдендиргишине айналат. Solution клиентинин 6.0 кошулган нускасы жаныңыздагы үйрөнүү серігіңіз. 22'de саламаттык сиздермен бирге бейне кескинде жаттыгуушуга элесип жаттыгасыз. Solution клиентинин 6.0 кошулган нускасы жаныңыздагы спорт серігіңіз. Solution клиентинин 6.0 кошулган нускасын издеп сүрсөңүз, ал турмусуңузга кубат үстеп сиз менен бирге болот.